0: anuti wa na mi amuti ase
1: ibola ya
0: re
1: kana
0: dada
1: wa na mi amuti ase ibola ya bi mu a
0: ro nya mi amuti ase
1: ade ti na kana me ni na mu bi ase ade ti mi na ye ni wo nya mi ase
0: obi ama we
1: o ma ye ni wo nya
0: mi amuti ase
1: wa ya ma ye dos
0: ba re dada wa so dada wa so ro nya mi